0: he come in or what?
1: Det jeg liker best med P12, det er jo den varierte musikken.
2: P12 Kidsmix.
3: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

herskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: på dere for at dere har litt blanding og god smak, det.
1: P12 Hit Mexico med kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

sliter litt med sånn post-feriedepresjon. Går det an? Er det mulig? Altså, jeg hadde verdens beste tur til Frankrike i helgen, og bare har vært... jeg koset meg så mye. Så skjønner jeg i dag at jeg sånn... Ja... Da var jeg tilbake i Norge da. Neida, vet du hva? Jeg skal kose meg resten av sommeren nå. Men jeg merker at jeg har litt postdepresjon.

0: fortsatt henge med her på P12. Vi skal dele ut noen billetter til festningen om ikke så alt for lenge, men først en tur til Oliver Heldens.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no. Penny.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker. Hvordan?

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: svikt ikke. Vi skal I gang I ettermiddag også, og ikke minst en gang I morgen tidlig.
1: Sendingen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hei, Sandy. Kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Sommeren bedre med meny, og denne

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

dag og god ettermiddag. Jeg håper du har en strålende dag. Jeg heter Adele, du hører på P12 Hitmix. Og vi skal henge sammen ganske mange timer denne ettermiddagen her. Vi skal nyte den aller beste musikken, og også litt av konkurranse ligger på lur om et par timer. Men før den tid, Jennifer Lopez og David Guetta, Save Me Tonight.

hits på rad. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kold i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

hits på rad. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: radio.
1: P-P-tall hitmix. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: ortodoks at dere har litt blanding og god smak det.
1: P12 hit Mexico med kaken hver dag. Jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.